0: والله والله سميع عليم. كلمة الله.
1: والله والله سميع عليم.
0: يا فتح الله عليك.
1: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Kak Ros ya.
1: Terima
2: kasih Ustaz. Sama-sama. Sama. Alhamdulillah. Dan untuk semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
1: Kak Nafisa dari Perlis.
2: Baik Kak Nafisa, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang boleh.
1: Abang baik.
0: Abang baik. Silakan kena bisa ayat 59 dengan 60 begini. Silakan.
1: Ya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bagi jelas sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi jelas sikit.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال من أكبر
0: يعني لتهدوه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بتهدوه sekali lagi.
1: Wa iza balagul atfalu minkumul ulu. Tak nampak. Lodoh.
0: Minkumul huluma. Huluma fal yasta'dinu.
1: Fal yas.
0: Haa.
1: Oh, kalau.